0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: Ega sepa katokoli nyawangana olosho ni sulaki tiatu yon kake nyama yen po kilo ni Jumatatu omeraba yake Jumasara manare merosho so mwane entade kanyi buidarenti ya masi uthere mwara lenga pele ya mekoti Emmanuel ule kiseme
3: tenebo nanu pike ile lio na show saita kweni
2: edisha renki guwa nakaya kikira isho ya mpesa hii ware kikira isho ya mpesa hii yola jindi mandoro bia nisida nolenta nkake nyana olonge buta rate simuno tiniro ni *462# tege lua sandugu wa boti ya sandugu lele lege nchori ora kipeje lobo tibaka pene mpesa nidungi nchilingine tikita mwana udagi eleleki rumpa angalo sunibu ni 300,000 shillings nore the masa kiaro lwali kinchunke uni yola yule yudungi yoto mwana rake nchua kindiba shuhi ya nchata nabo kinto kisho nge uni dhari shirane miado na alitu wana kuhonyo kwa rajo mengoro mpesa yore pedo la jigra nyoka jengoro aduro pia ni mara mingi bas na yako na abati ya nino kaki eleleksi nchinta uda kulipo wakana gratu wanaka ishinda niya nati atua enka kenya mayen ba niki gratu maya makita na kenya ndugu yangu iki arushingo likinotu kumokisi yuwa kena na maase
3: yes
2: yuwa la joki ya makataba longi siya yenge soma tene wiki kia ata kwe kai
3: yes
2: kia maki mbe siyasa kia ata lolo koreste unawa kwele kai na sida idia ntuku na jia rama thara ameleja para maasa ni
3: yes
2: wala kepe yolo enekea na inakara itu membaza
3: Rangasagi arumdo ini nyenyo. Nigi araki shi walunga ni amu. Notoki na ageni nyemu yene. Emesema.
2: Amoro shi ntoki na gol. Na the name you lo yene walunga ni makanyo na ageba.
3: Kya kera ibatisha.
2: Kya kera ibatisha. Niki yola jari shete na tena kata nikiti.
3: Yes.
2: Na ibele Kenya tankati tinore shat. Meugura na baka titi na ultu ati. Meugura na baka titi na jona sabla idhiri wala bako lega ipo ulipogen. Enkop na ibele Kenya na raha digital. Era la tore nkere pokie ini na ke jilas ma besoma ore bi de besoma yu ke de manu tore kasi mejeri ashu de rubia sharenye ashu ara matin to kitin
3: kabisa
2: kake lazima ne tiyen kotene ngori nyenyo enchi lingi
3: lazima
2: era bore ngore na buina sukul era kasin biashara ni
3: tini aroni ngisho
2: tini aroni ngisho ito nemo ora ma asani ni ki magu shagete najo ora ma asani ni mo dungani ya esenani a

0: Le show tilo singoli sido longa tabayo wana sa yanka kenya tia tu yanka kenya ma yen po kiyo longa juma tatu merabaya ki juma sara manare metoshu so mwane enter de kenya njo yempe sa yi
1: kabisa
0: mwale kanya re like ya
1: why yes
0: maike nengi bindi
1: wala kana iwa baya narugu idu waka nati ya kapa na imbunge olongo nojo kepampi saitaga
0: kepampi saitaga
1: nenyo wa shilingi elifu tatu
0: kune musho
1: kabisa
0: na ore leika ya mtoni ngo leika yeti walchorro
1: yes
0: elena kakiru sunja baate kunolo
1: ya baya ore neni ngo leika ya inini bagina ulu shene uwa bagiana na bonelo
0: nelo
1: ala nyume rana bolo lonte nkolo
0: neji maari ya
1: nuna njanga muka ni yako kipambisa itaga
0: yes
1: pongesi sana kincho wa shilingi elifu tatu ya mwenye wakita
0: wow ezo nyule ndi manuto unaro pia ni ataka mpangata ngete sheni ironya star 462 hash tegelo osanduko boti ya osanduko nile leke nchua netepaka pena mpesa nirao nile kitumba angalo suni na haraibu ni ibu idare duenti ya masyo thirumura lankabele makote Emmanuel ule kiseme
1: tenebona nupike ile lio na show saita kweni
0: kegra iwa kienyo ratawe siriani wesu pati show ala itu yani kipoyo to mono liti lora mati noto mom nota rasaroto noto weekend na bore maya na tuwe super show we siriani ala itu yani noto mombara saroto tena na pokin niti yenge bosha pe yutu zumiyo kankaya tola loibore na mkolonga Jumatatu saa 12 medosho sungwa ni kama kawa kigiraju kandaipo ken
1: enter siriana
2: mayan.

0: Supo lengo la lingo lingi reshine maa yene fema isi liga jo shirumbi la Richard Sidika Tukol karibu maisho ndoto biolo mon na Richard sa humwan nano franga solite yuko tata ule ningu nimera lomola ndo lomona ujo nchere ruguja MCA lewo de na ikara Timothy Olemako iltunganak ootipe yewa sishore Richard ebile kenye enkishu yenye tinebole marira lenye oba shibasha nejo nchere kenali kino nebua buwa bikinyo atika Tukol ole nairo lida temurua holdirike sinarok west niruguja elelero bea bashare Katukol nkatitin alagi niruguja elelero bea yebua sishure nkatitin nebu abua bashare Katukol mba esika rejo nchere ole nena namba na abua buwa shuk ninche siyadi nemebua shet Katukol
1: Inyi, nipo ngobong na orma asai Amuni kipu nye lukungana
2: Ule lukungana kile chupa ya nako Na lukungana kwa hipo nganga nite enye Melo wero wera la reina nite enye
3: Yepo ngayi agu siyo ngata
1: Na reina nite siyo ngosho Mani ngatele meita yu kia nisho Nemera yongo kile nyewe nisho na tiyo ngosho Anesha ina kile ngangiti Nesho apote lukungana Nesha lukungana kile jeyi Nelo nmeza gore lukungana kwa wala Lea chupa wa zombo na zana ajiki Nisho ngosho yu dasa kipole kaya ngomu kile neto Mara pala anesha mea ntaku na mtu ngosho
0: Pampaniko murua na nyikita te county kiti e amalo takwabe kwa benkare Narok serikali ya Shumara wene serikali ya county ya Narok penya maliki nkirobila rosa gami tina kop pemiro kiltunganak anangirike jege jo maralang tori sharenchan hebu nakulo mwona adera ke eralaki ntomono ni nabo herado yorike jo tina luborolo shu
1: hapo nganga niti
4: kama serikali ingeweza kuangalia pia kuona kwamba barabara zimeweza kutengenezwa na hasa zaidi daraja ambazo inaweza pitika.
5: Nataka nieleze jamii yote kwa jumla na serikali yetu ya county government na pia national government ya kwamba hapa wananchi wako na shida kubwa sana. Tafadhali njooni mwasaidie kujenga daraja. Haina haja tena tuendelee kupoteza maisha ya watu wengi ilhali tuko na serikali ambayo inaweza kutusaidia.
6: Watengeneze daraja kwa sababu ni mbaya sana. Hata kuna mama aliingia mtoni kwa sababu aliweka miti moja. Kwa hivyo alipoenda na hiyo miti moja akaanguka ya mtoni kwa sababu hakuna taracha kabisa. Tunaomba viongozi wako saa hii wanaendelea saa hii wachenge taracha.
7: Tumetoka mali inaitwa Mosonic. Shida ni hatuna daraja. Tunaomba county government washughulikie hapo juu hiyo daraja ndio ilisababisha yule mama akafa hivyo.
0: Wale ningu ni lelo mwole ingu akaunti ya Naroko bidi bagi yogi ndoro biolo mwanda na Richard Raso mwana na imadeka ni obaya ongwa ni tumule all team Laura Matie tiato majene FM na Frank Solitei kutata.
8: Bulutene bo yok ni kitu bulutua
9: Eremaya
8: Kira namba na boto lo sholema
9: Ashamo
8: Intu bulwa yok Inta yok namba na bo
9: Mayan

0: la rungani ya domo hore ramaro na la kwa kidogo kage kajo si hore juo ista sita kia kwa kisi anorusi nyanyo la ulikai rungani yes jaro mi asho ina ingi ya karo miyatano dibana nashom na nabogi karo miyatano shomuita nena nime uri neshugunye nena era na ra nkani sunabo asho samit nibongita paisho na kasi yoldungani uronyuado iti nkikura nake nikijo norbox ola ini nguni kaya rata mwa jeme mwa kuna nake na kasha yonati aa miongoro kuna ene yake amwaldungani obako rumkuna ubo kakirinda akulia nati ya duanyo lelo boku sola ini nguni na naruye nare piongora kike oni ye nena nare piongora kike on nena nati ya duan lelo boku si maa kasi ya kidogo tu peya na shukunye naliki ya naka noto tenake ule pitu atum nikiendelea kaya ngoro mpaka natum
1: Tiatua mayana, mela maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari shodane miadomu.
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: Lekki wa.
1: Sauni ndema na shongoro yolo muntero mayande na bombo indinera na fiana ka ji Samson olegewam ore lomon legiri sibudwane ngenjengiroshi na jerem ibelekenya kotini ya pil nati county ya Nakuru ya mutara na shimona bado kuyegreta yu kotini ya shimana tongolongi na tulusoitia njerebe shore kunini holendu tumerane nyolo doku ya gira sotu te merane nyolo doku ya gira suru biento nkampina ati orkiyombo olomoni ya lo shimo doku ya baru nyoljaji horo kuni ya jobe gili haine ningilo kesi elimuna joke shuya gilu na gilo doku ya shuku kunini robiani na rasotu wakirona na mpine tongolongi na tulusoitia keko henki belekenya nsabu goling tanki sumare ngara yoregele digitali le kemiza olomoni heloi balunye olasera nikito te ministeri yange suma yorotia na professor Julius Bito katengara kemba na iberta era mazare enge suma atia tuolo shole Kenya etu utaneme na Horais William Ruto ilariko le upinsani ele munajo meren duara na bodogo ya gran regio lo shole Kenya ya gwengi belekenya tam Ike ilikuwa na larikuwa le county ya laikibyo Rais William Ruto Belo doge ya gira Itabajanka jama loti county ya laikibyo maendeleo Mairi ya mari maisho kuno Rocky Olomon kaji Samson Olegewa
2: Mayan FM
1: Ibelekenya kutini ya pil nati county ya Nakuru ya mutata na shawima baita yu kutini ya shumara tongolongi na tulusoitie njere peishore kunini hole ntutu metane nyolo doko ya giraso turopia ni tongkampina atiorikiwe mbote Masai Mara ureni ebali jaji horo kuni lekotini ya pile riko oljaji yolo tena jay mativo nebali ya na jobito kinini ningilo kesi ngejuk ya gira ya sebuwe separate nkaraki na kulubondi orikiwe mbo oya kai nara nkalusundi ongwan oib na apishana egela na ke na rishata matifo hajobe lo doko ya gira shugu nyole ntutu robia nibo gina rasotu na rasotu kina barona na mbine ana anita yuno jaji yolo tena mbogo ya mura rola rilonga lusunyari hoti kita momieta ure na ada njore nyorubunge Gabriel Letongo yo ni hoti engesho lori kalile governor ni balie na nchepa yenye hejo na nchere yate mirishoi na tulosho lema na kibala ajo kidima ine shuko kuri na kulupo ni lopenya yatu uta holeto nguyo lelopo kin hokina burre kulupo ni ya maa ejo kishia na kibuja itami toreki le sheria
3: uleng tiangara ke reporti nikinoto akitete nakata a judgment ashundu motor kesi ya Nakuru te court of appeal ano shia kekite nginyine kisujeta niyo lolo na juo kiyombo oro nwani mojo tiangare naro oro nwani po kina kene nyoti Kenya niyo lolo ajo kari wa dama dhor sharpogen ito nito shia kekikira ngoro ngopi nyi ajewe shuguni nisho yoke nkai esebata nisho yoke mbirishoji ore na judgment na ishoru wake nede joki na abe shuka wanko pa lolo peny la antayo lo show ndare masa ndare lo penya nkare naro ede jo si ore na narubiani na weta lo shipu risho na weta nasho kuni nyencho le kenye pe shuko kini county government na ruling na ndoki nikijo landmark ruling
1: lomon hoose modoko ya gire balu nyeri na resara orubungei hole tongo yam Zerreba ki narisharo leto ngu yoldru lorba no leri solutra iseli mwajo ni njewata jinga sibila gira hai ngoro arashu ya gira guduke ya gira ngoro rukiyo mpote kotini ya gire bongaresia na olariko kilema ure na ki narishara ni balia na ilariko ni ajonchere ya rona ki hilo asujesia na homa li olo shule maana wakiru reje lemburo re lomon kule ibalunye ole tongo yote nkara kina baye
3: shule ayona shuko kiri barnot utiyoshi ulturu ligijo Sulutrais ori kitu wa kijanai ligijo Lakaswe, Konsan, Dominic wa kijanai ligijo Emmanuel ole Sananga barnot la nicho itashote sepata atanya isho Europeani atanya nyamuni nore atanagara nata sana nu na nintelo turu shagrasi shuko kina ngurobo masa ya sepata nye nyaka yu wakina liginda ajoki ore oshi dalili ya mfuwa na yake jaba la tumpani mawingu isho yu kanga ye mirishoi ama ye naja na ye na mirishoi yake ya nangyo ini nyipo kini keshola more na masayu na kite na inini na isho yu wakuno siligi nisho motisha jote nedi ukule niko sojeta tenedi ukule na inyalaro tenedi ukule na ikonya yoki na teneji ngorekie na ikushu wakanda nikitu shukuto tatana
1: Urena tenjotenye hola kili lolru lorbano leri solute rise yolotia na iyano mbuwa ni balunje na kulo mune jonjere egesho muna doko ya gira kutini raina mutata neli muna enalo doko ya gira kuna riloke siro mkulongi na abu
0: iyano mbuwa mbili mimi ni wakili court of appeal imesema iyo judgment ya justice bogo yote imetupiliwa kando na haisimami katu kisheria wakasema tena iyo kesi Livingstone Kunini Tutu ELC 21 of 2021 irudishwe tena environment and land court for hearing and determination by any other judge other than Bogo J in line with the Supreme Court decision in Narok County government versus Tutu and two others. Kwa hivyo court of appeal imesema hii kesi irudi tena huko high court isikize upya na judge mwingine isipokuwa Justice Charles Bogo na isikizwe kwa priority basis.
1: Lomon oibalunye la akili yolotia na Ian Wambua Tengara kamba anaipirte lo kesi rejona anchare erejo kotini ya appeal tena kurupito kinini ningi lo kesi te kotini naiperze mkuluboni te kaunti ya Naroka.
2: Mayan FM.
1: Wala nini mwani kingira buduku ya kingorundu at wala kili nile serikali ya kaunti ya Naroka pegi ning nashomo duku ya kire kwa ngurike si lor kiyombo ana nashomo na duku ya rashua na buduku ya wakili mwishimua wakili subo ule ngole mingati ole kwa dada le ngira ngama
4: ole
1: kwa atabeka live Mayan FM na yako sopo ole ngaro ke nyar masai
4: sopo ole
1: ke yo lo na jo ke no duor ruli ngor ki yombe ngolong e duota ata
4: okay
1: na ko ngira na ji ke likwa ne ye be no sa ki yo ndo ro ba jo ka ji ku na ri lokesi
4: okay
1: na ke be nyu ara re be ka sere ka le ka undi tangara ki lokesi yes city life
4: Ijibereje na
1: yeye
4: ni
1: yolo. Ayuna yeye ni kwenye jibu na sagi yoro ajo amadio na ruling ya kotini ya pili angolonge juu rara. Kaji kunono na ma county government kebe nyuara na rebeka nje dengar agi lokesi.
4: Oh asholing yolo ajo raba terishara na tuso yeni ta yugishi judgment aba high court ajo or ila shamba lori kiumbo na lori baya na bobo di Livingstone.
1: Yes.
4: Kage nige apila ba ya apila serikali ole ntudu asha county government ya Narok nige apila ba kotini ya Nakuru nebo jaji yogu nini na ya kore duendo na yugu rara na uamusi ya lelo jaji yogu yoro shika waida kore renira kotini uamusi kotini ya body 90 mashoma apisi ya kotini yare kwenye uni nini nindu kotini wali jaji yogu ni ya mora bala bala ira yogu uamusi na obo na yugu ni kwa wala kaya jaji yogu ni mera yogu uamusi nira yugu rara ina uamusi na yako muna pila wana rebaka county government ya Naro
1: yes
4: nita yu wamusi na rejo ori la shamba na ori nabao wamusi na rayo wala baja jiyobo na bitu pilia mbali beshu kwa jamba kwa la county
1: ehe
4: nirayo siangai ya rea jore ya na ya na geti ya warobi ya nara soduo loba yan na nabana na thakuri ni ajo
1: beshu
4: kwa county kake kai kai neti bitisha jo meada ya warobi ya nara soduo ore namba unine rejo edi hawa question sabani duye iansa anako tini abori nage tanage kisho kesho gulo kesi me, lo file me homo abori vede nage tini questions na abo ye clarify ni ye clarify the high court na ako naduwa musi nare yoko tini
1: pama ane nye serikali ya county na director governor yo lento tu itina ajana ula kile ya county
4: yes
1: kaa position nini ashoka yankira shoro nyiri angara kile kesi
4: Wala ingira shida kaunti ni anaba na gore na ba bagi shuma ti na gido bagi mashaka anaba na dili.
1: Yes.
4: Kuti nyato gaya. Na gore na la na uamuzi nige to njoo nje na amani ni na na rushi kwa jamba shuka kaunti.
1: Mhm.
4: Na ba kasa ba kugea shuma kuti ni.
1: Yes.
4: Yes.
1: Na gore ingira shida serikali ya kaunti na nchere kebo dogo ya gira angoro ki lobe nyol jamba.
4: Exactly. Nagira Nkirashoda County, Nairobi dhibitisha rola hili la county, ajina Nkirashoda County.
1: Very good.
4: Yes.
1: Asholing.
4: Asholing.
1: Olakili la serikali ya county enaro ole mingati egiri bala kinye emiso olomone Mayan FM.
2: Mayan FM.
1: Kwa kwa nkibele kanyara sabu kuling, tanki suma tankara jorigi la digitali le kemiza. Urgili kwa yele, huibalu nyola sirani kitoke lenki suma, Professor Julius Bitoke limu ajoke ya kuketu mirike le kulongkira. Po kena ati sugulu ntilele kipi ili punyeke sipata atenibune wangante ruba tanki suma. Urena kijanija nibalia na Bitoke ajoke lo itoduku ya enki suma po kinhagira kurigi le digitali. Etuta Horais William Ruto nemena lariko le upinzani elimu na jomete nduwara na rigiolo sho le Kenya na elimu ajora marenke gira itamana urkili kwa jola ibalu nyoraise gira bol sugula arashua bole sieno wa muradi nite kaunti ya lai kipi atemuria doldola nati ina kaunti temoyi kwa peye irajono Horais njare mirasi manyora pia ila jilariko le upinzani lopenye lai kipi ya ugulia kaunti ni tomba nemeti ya sebara.
5: Wale majamaa wengine agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi. Mnasema tujenge barabara yenu hii, tuwajengee masoko, tuongeze watoto shuleni, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya matibabu. Wangapo wanasema tuendelee na kazi?
1: Lomon hoshe modo kwa ya girai balu nyeri na risharo Rais William Ruto. Rabona jena kulo muno loti lo Rais Professor Kithure Kindiki ili muna ajoke shia nipa ngule lari kwa ili upinzani. Ai balu nyengi ya sine nyena rasa gira altunga na nipa le muru. Na meata tipate ili muna ajore na muru lari kwa ili upinzani ni mishi yake.
6: Mimi niko na swali kwa watu yetu ya Doldol. Hapa Laikipia mungetaka Rais aendelee kufanya kazi na viongozi wetu hapa Laikipia? Doldol hoye! Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka kelele na siasa.
1: Lomon hoi balunye holoti Lorais Professor Kithure Kindiki. Ekili kwa nagi lariko arashu ikili kwa na lariko ele kaunti ya Laikipia Horais William Ruto. Pela itabaki lope nye na kaunti nesulaki yanka jor Masai. Muradi ni maendele ti yankare jani borbari barani leina kaunti. Urenerike mbungei muru mbunge moyu kope ya Laikipia yoloti ya nasara ele korere. Nibalia na ajoke ya urbana kuwele nka jema hati na kaunti yankare hukulia muradi ni kumoga. Maendeleo imaga kulo monsara le korere.
7: Your Excellency ya pili, hapa sisi tuko na shida kubwa sana ya maji. Sisi tukipata 2 mega dams, moja pale Keresure na ingine upande ya juu ya Sirimon, tutakuwa tumesuluhisha maneno ya maji. Your Excellency, maneno ya barabara, unakumbuka mulikuja kunifanyia campaign mali naitwa Ngenia, na kuna hiyo barabara kutoka kwa Makara kupitia Ngenia kwenda paka Akorino. Tunaomba hata hiyo barabara next time ukikuja Laikipia tuende Ngenia. Hawa watu wanakungoja kwa hamu. Your Excellency, hawa watu sidhani kuna mtu hapa anapembelezwa maneno ya William Samoei Arap Ruto. Wapi tu tamu ya rais? Kindiki ni fire, sio fire. Kuna watu ambaye wamesoma hapa, serious professionals, wakifanya kazi kwa serikali yako, serikali haitafilisika. Shukua wandorobo washashe hapa, kila mtu Kikuyu, Turkana, Pokot, Kalenjin, kuna wakalenjin wengi hapa.
1: Lomon hoi balu nye mbungei hemuru bunge hemoi kwa bei Laikipia yolotia na Sara lekorere.
2: Samson Olekiwa
1: Kurokyo Lomonti yatua Mayan FM kaji Samson Olegewa.
8: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
2: Mayan. Ingidesheni na ritotolo shulema.
9: etashoma nenyora samburu oichamus lambaringo esula telekipia nenyora kajado netijenga yenaro
10: eremaya
9: ashamu ye oitabeke yuokini maila patenibo
2: maya yan FM Ike nogi sugul nikin tabawe nchiba yulturen lino emu star times mbele genyanka gino metor gururo lido liamba ngejugo emu blue te chibisa mkwini wankera nemedungo te baby tv o jim jam nkitengena na moru te mindset lana cinema nyama keon e batman emu tsunami te nebo powerful girls te boeing nchiba inemedungo e spongebobs emu st kids ne atai super strikers te st tunes tala tara subscription ino nikilipiki abik buke esho matato lapololungam ironya star 858# ashwe woshogi yoke simu 0719 077 077. Download Star Times on app tata nishipa ginongi bindi nite pogi weji nabane ni team Star Times, enjoy digital life.
10: Ere maya mkankawuli
2: Ere doye nkolomsiri Nebu nurumarita akute nebo Emanyata nigishubo ginoki nwa sokuri.